0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.